بیشتر فیلم کنم اپتون دهده بودید نرین و ساتیو که آوازو می نغمانی گرتی آنندخی موسیقار شیب هری اور آج کی پروگرام کی آخری پیشکش لتا منگیشکر اور محمد رفیق کی آوازو می اپنا پن فیلم کا نغمہ جسے موسیقی سجائے لکشمی کانت پیاری جانی

خداوند کریم است عالم ملت تمام بشر کن گامه قیامت جختان دادگاه الهی کا جنب اس به جوبے کا خداوند کریم از حضرت عیسی خطابت یا عیسی یرسم اس بنا کی یران یری اما خدای نظره ما خدا من ما حضرت عیسی فیقوس جواب منت پروردگار ایران پاک و منزه این یعنی شریک چی منمت نز دین نسپریک مزست بین خدایا حقا ندی چوست بری مزست بین اگر نز که تو زشت سننا یعنی تخصیت خدایا نی نفس بکا نز دی تو زشت بیس بریک نل خبر مت من تخصن یران غیب گیران اللہ من تبسن سانشست کنین خدایا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم

خدایا یرس دیونه که عذاب بنن دنیاری بنده این اگر یون کنیز یون لیرس بخشیس که تو چونه من تخصن یرن عزیزین شکست ناپذیرین یرن حکمت شپین خدایا قال الله هذا ما ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم خداوند كريم حضرت عيسى فقل خطابت من تخصنا يا عيسى درين دي جقبين نك دنيات جهان نك غاسوچك صداقت گفتار يدنا صداقت کردار نا جو متفن چمن یا عیسی اده انسان کنه فرس جنت یاد آرام راحتی نن کن یاد دل بی چمیک کن یاد زندگی ابد آباد کن یا همیشه لوس بین نا خدا کن کا راضی یاد کن یی کا رضایت یاد دو کن لا یک کامیابی عظیمین دادگاه الهی کا خداوند کریم اس گاس چ دنیا تک شریکت کن سن نا سامت کھولا یرا مصیبت تو

0: سامت کلا شدت عذاب دو سامت کلا بیان پلگن شدت دو آدی فرزن آیت الله سلطان و عزین فیق بز شفای پشور آرسو ستانه نه صفحه که کس خطاب بزیود واجبات نه مستحبات فرع اصل انزره ده انسان کلا کمایم بغی ده چه خدا شستر گوشاینن ما وحید پرست کتم متنه آیت الله سلطان و عزین کسل که زندگی بس بی عبادت و معاتل و باطل ازرید آده کنه عقیدین ده حسابیران اهمیتین امام صادق رئیس مذهب کسل ره اولاد کن لچه سال چه چکلین فی عقیدو صحیح بزرین دو کتم مسونه ره اولاد کن بالغتن من لا مسحق کن ره فی عقیدو شکچازین اتنا مطام چه مومین یود نسن کلن قیامت جاکن خسران نکوان جهنم انتون مید عقیده بہت ضرورین یعنی اسلام اساس و حضرت امیر کسل اول دین معرفت ہو چس اساس بنیاد پو خدا شسبت پوین آدن چغلا دہا ستا علماء کن امام سجاد سام کسل بہار جل ترگینک انسان شیس قبریان تھن مچک کھولا نکیر من کرلتا چازین آیا دی مسلمان تو دنیات حیاتینک کوری عقیدو استلالت بین چوکا عقل دلیل چھتیت بین چوکا یا کھو دنیا تک تغلید دوست بین چوک آدی فرزنام شیخ صدو علیہ الرحمتی پیخ پکاس علیہ الرحمی پیخ پکاسا لیوت ملت مسلمان قابرین تن منا چاره بید کلا نکی دو من کلا جواب من مرگو سید گا سوچی گا عقیدو کوی صحیحیت احسن وچی گا جواب کتو لغنا کوی قابر پو بحیشی جی گا گانچا سین گا سوچی گا جواب کا تو ملک نہ کوئی قبر پوچھ چھو جو عذاب کوئی بپسو عذاب مزدون چھو چھو زریات شیخ صدر حبیب سامہ کسل عادی کنا آقا امام زین العابدین سید الساجدین رمضان مبارک نک امام فیق پوز دعا ابو حمزہ سمادی گھنٹے یہ سچاسین امام شرف ال پتر شمال ہوگا چوک دے دعا پی مناجات چے دنا یت اپ کی ل سوال نہ کیر من کر نہ کیر من کلی بعد به سوال حالت به سمسنگ است میگه فرش چه ملو گذشن امام آقا سید ساجدین فیقفی سامک سالین پس یا ملپن رسه دیو ملت تمام جهان بسر لام ران ران عقیده که اقل پا حجتین اقل که دلیل چوده دک پر وشاسین تاکی قیامل لکوری دنیا تی زحمات کن عبادت کن گامل خداست سواب نا عجر تامید کوی زنزن دوستو که جنت عبدالعباد کو آرام نراحت گو چاسین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: دو ایا پروگرام انتسین پینستخ مقرانی تلاوت نا ترجمہ لا کستار اشنین ین مزید آخون احمد اساق ستک چیکنا
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العلي العظيم خداوند عالم في أقبس قرآن مجيد أنو مولد من تخنا صاحبان أقل كن فرس خلقت السماوات والأرض تيزس نارك نم نسي خلقت بيانو وديزس نارك تن نمي اختلاف بيانو آیات یعنی آیات الہیت مفسرین کنیز مولندک دی آیات شریفی شعن نزول پو یعنی گا وقت که دی آیات شریفہ نازل سو من زربنا و دی وقت پکا کی وقت کی قریش پان یہودی شیطیوں سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام معجز بارن کوئی سوال بید دی وقسی کا دی یہود پانش چیز رد حضرت موسیٰ معجزہ و دیوین من کی ید بیزا چسپو عصای موسی چسپو حضرت موسی معجزه ایم دی واسی که حضرت عیسی خدمت لشت کن کوئی کنا حضرت عیسی معجزی زسنارک معجزه بارانو سوال بید دی واسی که دی نصاران اس کنگا جواب تنگد حضرت عیسی فقبی معجزه دیو این من کی مردان زنده بات پین و اگمه و ابرز در بیده مرس کن لا حضرت عیسی فقبی شفا شده بات پین دی واسی که رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت لیون سنا کن اس عرض بید اگر یرن که تو واقعا پیغمبر خدا اینا نماینده الهی اینا مچنگ از اسنارک دی کوح سفر

0: tarafla eşarabasına kuvvet diyu agar yere serkat özgürna ngaças yeri zes narik risaleti ngaças iman çoçasi. Devası ka khuda vandı alam işiti ana di ayet şerifa nazil çasun ki enti khidmal arza çet. Di ayet şerifen khuda çimulet. Man taxnan sahiban akl minna di khilqat zemin ve asman anu. Sana nami khilqat anu. Vadi sannan imi ihtilaf anu. Ayat-i khuda vandı yut. Sifre zo. Agar insani akl katu baz yudna. اگر چی دی کائنات پیانو خدای نشانی من مامود اما خداست دیز اسنارک نم نسی خلقت پونن دی سننگیم اختلاف پو بینوان آیت الهی کمشی تیه پیش بی اگر چی نگر ارالر تخ پیوت اسلامی زی اسنارک فکر باید پی که سامسی اهمیت تانسی اگر یعنی اسلامی زی اسنارک دی امارت پو خرن بنیاد فکری که یعنی مبنیوت فکر که سام چه اهمیت نازد یران آزاد خیال نمبرس فکر بوس نیره کنه اسلام قبول بزرد اسلام یان چان زور و زبردستی مت سنن لرس دک دورت کن ده گرد و غبار ده سسوب کن گنگ مرس فلت بوس دکن ارس آزاد خیال نمبر فکر بوس دکن ارس اسلام قبول بوس چنانچه روایت انو اهمیت فکر باره انو عرش هندو مولای کائنات فیق بوس مولد التفکر یدعو الی البر والعمل به تفکر بچسبوز انسان لدعوت تنگلو لحمو باید پی طرف لا ودک عمل باید پی طرف لا ده حساب پی که پیغمبر خدای شیطان را باید چی دو افضلكم منزلتا عند الله اطولكم جوعا و تفکرا و ابغازكم الى الله كل نعو من اکول خنتیانا خدای شیطان سخ بسی مقام منزلت یود کن پوده شخص پوین که کوی تخشیست پونن کوی فکر فکر بچه اسپو زیاده و سخبه سک لایق نفرت شخص پو خدای شیطیا و ده انسان پوین که کوی نرچه اسپو ننگزچه اسپو زیاده ده حساب پی که حضرت عیسی علیه السلام شیطیانا سوال چندو این مولا مینیانا سخبه سی بهتر پو سینجو ده واسه که حضرت عیسی فیق پوز مولندو من کان منطقه ذکرا و سمته فکرا و نظره عبره سوچه گی زسنارک ذکر پو کوی زسنارک منطق پو سپرا چاچاس پیانو ذکر خدا دکتو سمت سکوت پیانو فکر دکتو نظر پیانو عبرت دکتو پس من ارس خداوند عالمی کنن من ارس چل برگوش از این اسلام یعنی دیوت سی اهمیت تانسدو خداوند عالمی کنن من ارس دعا بید خدایا مچی فکر کن باز سونسه زیاده سی زیاده یعنی اسلامی زسناره ایک در روشنی جیتیانا آنگا چان فیضیاب چاہت پی نصیب شده بوز والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

خبر اونی وقت سندی تو قدر پرگی خبر اون فرچ پی وقت پی این تو سود غنا منیر گین شور سگا نردن منیر گین شور سگا آکاش وانی دلی که نه هندی نه انگلیسیان خبر اون فرچ پی وقت پی این تو سود ترک آکاش وانی سری نگری که نه اردیان خبر اون نه تبصیران فرچ پی وقت پی این تو سود دردون منیر گین شونیس یعنی آکاش وانی دلی که نه هندی انگلیسی دو نه اردیان خبر اون فرچ پی وقت پی این تو سود درگیت منیر گین شونیس نه غا

شوانی کرگلین بچغانه منډین چورڅخه پورګی خبرونه کوي ینتی دونغه احمد علی ترابی. وزیر اعظم نریندر مودی اوسلوه بهارت نوردیک پیسو میرسی سربراه کانفرنس پین کاقلین جین گویتون بو قابل تجدید کیوت سرخس کورستان پو دونه چونلین تا اون نساغانو که نوردی گلو ننگم بوز یستری ایتی کاقچن لغتود بو کیوت جن ارچو جاوین زره حضر ست فرمای وزارت نظام سه وزیر اعظم نریندر مودی ننگم بو ناروی وزیر اعظم جوناس گهرا سٹور دنمارگی وزیر اعظم میتی فرید ریکسن فنلینڈ وزیر اعظم پیتری اورپو آئسلینڈ وزیر اعظم محترمہ کرسٹن فروستاد ویتر دنا سویڈن وزیر اعظم اولف کرسٹن سنگ کھکلین جائن زرے اس سر بسوں وزارت دی کانفرنس پیان نردی گیلون ساق نگیم بو فیسی سان ٹیکنالوجی نمزی مینا زنبو گرجا کیو درستان پو سمندری مایشا دفاع دون ایک اکچن فیقسون ساقینو بحارتی لغتو دی اکچن گمبان اسکورلا حقون تان چاوین زران سرین بحارتنا سویدانی سا لغتو دی بسی میولی چور چور چن نمزیانو چوکشی گی تاتکان ارتان پو یومی لمپو سنگ سنگ چا چاین زران اسر ست وزیر اعظم نو سویدانی کوین کھچک پاس از برسکن مضمون پیانو کسکیتن یدکن جغرافیایی نو سیاسی نمزا زنبو میدکن نبخ سیسکور لا کھچن نو لخچپشن دونا زنبو گمبان لین میر گسکی کا انگت تانس زیاستری تی جغزری شایع شکن اخبار پیان وزیر اعظم نسکاز دانگ درین اقوام متحده سا کوریش میان نشوشبشی رسی لو مالیانو کانچی ایوت انزره اصر بسون مضمون پیان یرگیسیس میان میدونم میولی یون فیوکسی شخشید کاغیس کتی زسته که یو میوخسونیانو بحارتی لخلچپشن گمبا سنالوستو نیسن نیشنیس نردون چوک باز گیق یرگیس چن یولچی که ارچو ارتخس ناو اکن هرگی بسه سنالوستو نیس نردون چو چوک بار دلوکسی مینا از دوخار چن گیز بینچان میت بابا چاوین زرین از سر بسون اگزیکیٹیو کونسلر آغا سید مجتباس درین ایس ایم فارم قرباتانا دیچی کی مالی لویستون تھوکی چنماس پچان از گو سے تغمی تقریب پلا گو سک بس دی وقت لکھوان زل لگان پیانو کلا کرچو چنماس پچان از گو سے تغمی مینا مالیانو کو کھون سے انزرین دی چنمیستون تھوک پیان از دوستا انشور ساقایوت انزرین ایس ایم فارم قرباتان فلوری کلچر گارڈن برو دونا ویجیٹیبل ڈیمنسٹریٹیو فارم پشکیم نا سلسکوٹ نا لگنو کھون سے انزرین ایس رین یہاں دی گمبے تون پو لوکل سنمان سکت تب سے چھوکبو سی اسپوچان فنگ سے فستے بازار انہی کا ریچہ میچہ چکچاو انزریاں اسر بسوں دی سکسکور پو وقت لے فلوری کلچر باغونی ہائی ٹیک گرین ہاؤسون ایریگیشنی پلارٹون سکت سکور لزرین چک سکھیتی محکمہ سوری ارگیم سے کنا ایس ایم فارم قرباتان سکپا لفٹ ایریگیشن سسٹم پرچو امینہ ڈیٹیل پروجیکٹ ریپورٹ پرچو زرے اکھاس کوان اتحسین ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچوس فارسٹ رینج آفس دراس زکسکور بسے محکمے لزون نا سومر چوسکھن دفتری بلڈنگ پیکا ڈولین یوتکھن لسونیل تعلقس بس دیوسلا رینج آفیسر دراس نا محکمے ایک حقور انیس ڈپٹی کمشنر لفیپسوس بس کھن ان من دیاوریان ڈپٹی کمشنر اس دفتری لخصو سیکشن سغیل تعلقس بسے میمان سن لفروچ چگن یوتکھن خدمات انی تعلق سنگ بسوں کونگزنگ سما دفتری بلڈنگ پیکا ڈولین یوتکن لسونیل تعلق سنگ بس کھن ان من دیبریان جونیئر انجینئر شاہ جہان اشوک سیوت بن یگ جنگلاتی محکمے آفیسر نا ایک حقور نیمبو گرغن دی بلڈنگ پیٹ سک لسن سق یوخسپا بسے گھرگیا بزرے کھکچن کھسکون سگنگ تانسیت دی وصلا محکمه کھکور نس خطه انوک جنگلاتی محکمه چوکس نا یرگیسی لسو نسکور لا ڈیپوٹی کمیشنر لا سلپو بسه اها گون تانس ڈیپوٹی کمیشنر اس دراز زلی انوک سرکاری دفتار نورگیلر شو سے میمانسون لا سرکاری خدماتون ازگوته میکن لیپ چوک بیمینا انتظامی چوکس نا روخسی ارتیانگ مباس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل غلام محمد گویت انوک صادق چیمینا ڈولین یوت خان مہم پہ یان چرچی گی دیرین بارونا اپر چانچی گا مالین کھونس دی وقتلر گوز کے میت پی پولون تارون سکتھین میمان سن لا ڈول بیمینا لمپو سانسان بچا و نیمبو مل سان گھر گیا بسی خیق مور چو سین دیا برا منسپل کمیٹی مالی محکمہ دونا ٹیلی کام آپریٹر نوی خاکو رونی سا ڈرائیو پیان خاکلنس یان انتظامیز دی جاتی گمبا ان سغز بسی لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ ونی کمار سکسین از گوزک بسکن مہم پیانوک سر سری کا میمان سن لہولیات فوچک چاؤن امبو امبو میمان سے فنتھو کا نقصان پر لذ بچا انجرانگ سر سدین من درس حق پہ پرگی خبر ازن شرز بس یشو خدا نر سم

میڈیا میکنگا چس آکاشوانی کرگیلی کنا زرینیو تو اخس پا خبر انی تو سنسو کسا تا آکاشوانی دلی کنا ہندی ناغریزیان خبر انفرچو گیت ریلیلا گیر بازید.

میڈیوم کنگچس آکاش وانی کرگیل کنا زرینت واقسپو تسو تردن سوسو کستا اردیم فیچر چنگن مزد ہندوستان کی جنگ آزادی میں آکاش وانی کر

دخسہ سفینتس اردو فیچر چگین نتپن ہندوستان کی جنگ آزادی میں آکاش وانی کا کردار پروگرام فیچر فرچ چکھن پہ انمن سجاد علی پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین میڈیا مکہ گچس آکاش وانی کرگیلی کا ناظرین وقت پو خبر نتھو سنسو کستا پرگی خبر اللہ نین مزید